Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: No, veng, venge shmo.

0: em teqez guhdar bikin. Mamoste, naha ez duxwazim te bipirsim ku tu vê mijarê de çi difikirî wek mêrekî?
1: Rastî yanî wek xebat xebateke pir baş e, derfetê wisa ava bibin pir baş e, besin ne besin bimin. Bi min divê li her derê bên kirin û destê wan sax be. Taybetî ku hemû jinin yanî kelecana digotina te de qirka te de diyar bû. Wek mêrekî tiştekî divirdaz bêjim, ez bêjim tenê bêjim rêya wan vekirî be. Û xebatên bi vî rengî divê hê bêtir zêde bibin. Lê tiştek ji te pirsim Esra. Tu qed çî li wan dere xwarin dixwî?
0: Ez
1: çûyî?
0: Ez çûm e, çûbûm fîskayê.
1: Rastî nizanim vê mijarê pişekî berfire ye, godarên hêja jî na godar dikin û ez wan jî dipirsim. Yanî wekî ev cî vedibin tenê kesên ku xizanin û feqîrin diçin xwarin dixwin, ne tiştekî wisa ye. Rastî mala gel, xwaringeha gel, aşxana gel, divê herkes biçe. Û ez cardin pîroz dikim, destê wan sax be. Lê helbet divê li her derê bi berfirehî bi xweştir û mezintir bên kirin. Destê wan sax be dîsa dibêjim. Fermo, mijar mijara te ye.
0: Erê, spas mamoste. Wek te gotî em pîroz dikin û hêvî dikin, zêdetir bin. Wekî din tu dixwazî em derbasî mijareke din bin, an jî em belki stranekê guhdar bikin, an jî peyam hebû sankî?
1: Niha, ez bawerim di heştu nîvada reklama me ye nevsa rejî. Erê, wê reklam bikeve, lê beriya wê hema divê rêzê de niha çi lê dide biraj guhdarên me re diyariya me be. Piştî reklaman, stranê û reklaman, em li birim vê mijarê de tiştek dixwazî bêjî?
0: Zêdetir mirov dikare çi bêje? Niha li Amedê ev tişt diqewime, nizam bajarê din xebateke wisa heye tune, ez de wê agahiyam tune, heke hebe tu dikarî behsa wî bigihinekî li ku derê?
1: Dixwazî em piştî reklaman vê mijarê hinekî berfireh bikin, rewşa xwaringehan, paqijiya wan û şekl û şemalê wê em dikarin biaxivin. Spas dikim ji ber te vê mijarê vekir. Belê guhdarên hêja strana rêzê bi were piştî reklaman û stranê li vir em bi hev re ne.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Vê.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya di cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

Eli gözarini japşti demek ki Kurt emdisa bu arane em ser frekansa veng radyoyu bernameya civak hukukine ez parizer müslüm dalar. Dve beşe de emduhazın ve meha cotmeyi de helbicartinin baroyu çeybun emduhazın kalavan helbicartinan bekin u tekiliye baroyan navvera baroyu civakande çavaye be u emduhazın kalavye bekin. Beşil herema herema meseruki baroyan u reveberiyen hatın elbijartın piroz dikim. Ez ji endamek vek baroya amed eme. Do elbijartın enme çeybun. De elbijartın en baroya amed ede seruki baroya amed e parizer sertaç bulut tekin u reveberiya baroya amed e en piroz dikin. Piştî ku me behsa civakî ki rêxistin kirî û hişmendiya lêgerîna li mafan û giringiya wê yekî kir, mirov bi tenê nemînin ez dixwazim balê bikişînim ser aliyekî giring êvê mehê ji bo civaka hiqûqnasan. Ev demsal, ev deme ku baroyan li gelek deveran civînên xwe yên giştî û hilbijartinan darxistin. Bêguman, ji bo me parêzeran hilbijartinên baroyê giringin. Nîqaş derdikevin, ka kê dê wê bibe serok, kê dê bibe desteya rêveberiyê de cih bigre. Kijan felsefe de rêberiya rêveberiya baroyê bike û çawa de çareserî ji bo pirsgirêkên pîşeyê bên dîtin. Hemû ev tişt bi temamî xwezayî û giringin. Lê belê îro ez dixwazim ji perspektîfek cuda nêzîkî mijarê bibim. Eger em li hilbijartinên baroyê tenî wekî pêşbirkên pîşeyî yên navxweyî yên ku tenê eleqedarî parêzeran binêrin, em ê rola rastîn a ku di baroyê civakê de dilîze bi awayekî ciddî em ê sînordar bikin. Kam vê pirsê bipirsin, guhdarê nêja. Çima welatiyek asayî pêdiviya wî bi baroyekî xurt heye? Baro ji bo welatiyekî navînî ku ne endame, dibe ku qet lingê xwe neavêtibe avahiya baroyê û dibe ku nizanibe serokê baroyê kî ye. Çi giringiye hildigre serxwe. Bi dîtina min, ev pirs dve embrastil serbiseknin. Çimkî baro ne û rêxistinin ku tenê bi mijarên kesane û pîşeyî yên parêzera re mijûl bibin. Ev her wiha mijara statuyê kuş aliyê kanûnê ve şu an re hatiye dayîn. Kanûna parêzeriyê ferz dike ku baro serweriya kanûnê û mafê mirovan biparêzin, xwedî li mafê mirovan derin. Lewma gava baroyek binpêkirinên mafê mirovan dişopîne, piştgiriya hukûkê pêşkêş dike, an jî bikaranîna desthilatdariya giştî a perspektîfa hukûkî ve dinirxîne. Ev jî çarçoveya erkên xwe dernakeve. Berovajiya vê yekê ev berpirsyariyê kuş aliyê kanûnî ve li ser wan hatiye ferskirin û divê bê cih anîn. Kam vê yekê li perspektîfekî binirxînin ku çarçoveya hişk a nivîsa kanûnê wêdetir çi ye? Gava kesek nîvê şevê tê bi çavkirin. Gava zarokek nav lêpirsînekî tawanbariyê de dimîne. Gava jinek rastî tundiyê hatiye pêdiviya wê piştgiriya yasayî heye. Gava welatiyek ku nikare pereyê parêzer bide û li edaletê bigere. Gava girtîgehê de iddiayên binpêkirina mafê mirovan derdikevin holê. Gava kesek li hember hêza dewletê xwebtenê hîs dike. Di vê kêliyê de hebûna baroyê wateyekî pir zêde ye. Baro di pergalên wekî tayînkirina parastinê û nûnerên yasayî lê li gorî kanûna pêvajoya cezayê rolekî rasterast dilîzin. Em bi gotinekî din bibêjin guhdarê nêja, dibe ku welatiyek jiyana xwe ya rojanet baroyê de nebîne. Lê şeva herî dijwar a jiyana xwe de dibe ku rastî mekanîzmayek parastinê ya kuş aliyê baro ve hatiye organîzekirin were. Ez bawer dikim ku divê ev yek neyjbîr kirin. Dibe ku baro ne û saziye be ku welatiyek her roj deriyê wê lê dide. Lê belê ev yek wan saziyane ku
دوی وک کیلیا ولاتیک هری زیده پیدوی آوی به حقوقی هی و خورد به. والی اکیدن وی مجاری جیه ارکابارو یا نتنی اوه که پشتی پیکاتنا بین پیکرنا دستوردانی بکن. اگر دجواکی ده سروریا یا سای پاش وده چه اگر قادا پاراستنی تنگ ده به اگر آزادیا رامانه تین قاشکرن اگر ایداین اشکنجه آن معامله خراب درد کبن اولی. اگر مافی جنان، زاروکان، گرتیان، کومین دزاوانتاج کری تیم بین پیکرن، دفی بارو یک دربار وان همویان ده خودی گوتن به. چمکی ارگانیزه کرنا پاراستنه نتنه مافین پیشه یه پارزه ره. لی هر وها مافی ولاتیه یه پاراستنه جید پارزه بارو. امنی کارن هر دویان شف جودا بکن. گاوا هون سرخوبونا پارزه ره که شوله راد کن، نه تنه پارزر زراره دبینه، ولاتی جی زراره دبینه. گاوا هون پارزر اکی بیدنگ دکن و نه تنه پیشه اکی بیدنگ دکن. هون هر وها دنگه وی کسی که او پارزر پراستناوی دکه جی لاواز دکن. شبر وی اکی بارو اکی سربخوه و خورد دراستی دک که دکی پراستنا یا ساییش بووی ولاتی. دم عملوی هرمی، امتی ده دجین ده نیرن لگوری نیری نامن بر پسیاری بارو یان هی گرانتر ده به. چمکی لور حقوق نتنی وکی قادکی پیشهیه یا بواتیا کلاسیک درد که به هولی. بیرا کولکتیف آوه هرمی سردمین آوارته ده حوینه. کچبری آب زوره هیه، والاکرنا گندان هیه، کشتن نهاتن چاره سرکرن هیه، ایداین اشکنجه و معامله خراب هنه. گرتیگه هنه، پرسکریکا زمان هیه، نقاش انسر آزادی آرامانه هنه، تکوشینا جنان هیه. بم پیکرنین مافان این کزاروک راستی وانتین هنه، اولگل وان حمویان لگرینه کی خورد و بردواماش بو دادپریا راستی هیه. لو ما تشتی که باروی کل آمده، ایل حیل سیرته، لچولکه، لدیلوکه، لمردینه، لوانه، جولا مرگل، قارسه، آگریه، لبتلیسه، اولشرناغه، آنجی هر باجار اکیدن ای هرمه دبیجه، تشتی کل دجیوی دردکوه، آنجی دوزا که دشوپینه، نمجاره که تنی تکلداری اندام نوی به. جارنان اف پشتراست که که مالبات کیس بکه که اومنه تنیه. جارنان دوزه که کل همبرج بیر کرنه، دیسه تینه روژه به. جارنان داخوازا لیکورین سر ادعای که تکلداری گرتیگه ایدکه. جارنان مافین زاروکه که ده پاریزه. جارنان شبو لگرین عدالت یا جنه که پشتگری حقوقی پیشکشتکه. و جارنان جید سردمه که هر کس بیدنگ مایه اوان گوتنان تینه زمان که دوی حقوق ببیجه. تام جیش بر بیه که از باور دکم که تیره ناکه کمروف هلبجارتن این بارو یین مها جوتمه تنید چارچووه کسین بشتار ده بنرخینه. بی گومان کس گرنگن لی پرسه کی بنگهین تر هیه. ام دخوازم بارو یکی چوا هبه. بارو یکی نتنی پرسگریکین پیشیین اندامین خوره مجولده به. یانجی بارو یکو هم آوائی که چالاک مجارین پیشیایی دشو پینه و همجی تیکلین خوین جواکی را ده پاریزه. مافی مرووان ده پاریزه دما پیویست بل سرناوی حقوقی لهمبری دست تلاتاریا گشتی دنگی خو بلنده که. لگوری نرین آمن گهدارین هجا نحوجه که او یک دجی هف بن و آنجی هف دو درخینن دروه. کوملیا پاریزران دکاره پرسکریکن آبوری و پیشهی یه پاریزران خوره مجول ببه. پیشه روژا پاریزران ستاجیرا بنرخینه. پاریزوانی سر سرخوابونا پیشهی بکه و دربار ماف و آزادیا بنگهین این جواکه ده هلورستکی خورد نشان بده. براستی جی دوی کوملیک پاریزران آخورد بکاره به همو وان کاران به هفدو پیک بینه. لیبله دوی ام لور هن رخنهان دربار بارویان ده بینن زمان. ام پسپورین حقوق جارنان دکارن پرد ناف خود آسه بمینن.
em terminolojiya xoya taybet daxivin. Em civînên xwel dardixin, em daxuyaniyên xwe belav dikin, û carnan welatiyek asayîl derveyî wan hemû tiştan dibîne. Lê divê serkeftina baroyekî ne tenê hejmara daxuyaniyên çapemeniyê yên ku belav dike were pîvandin. Divê em vê yekê jî bipirsin, gelo welatî baroyekî wekî saziyê ku aydî xwe dibîne an nabîne. Gelo kesekî ku gundekî dijî dizane, her mafên wî hatine bin pêkirin dikare xwe bigîne baroyê. Gelo welatiyekî hejar, şebûna mekanîzmaya alîkariya hukûkî agahdar e? Gelo jinek dizane ku ji bo alîkariya serî li kûr bide. Dema mafên zarokekî tên bin pêkirin, gelo malbata wî dizane wê serî li kîjan mekanîzmayê bide. Gelo welatiyek kurdiya xêf, dema tê baroyê dikare bi awayekî rehet xwe îfade bike. Gelo baro dikare bigêje ciwanan. Gelo dikare bigêje navçeyan. Li gorî min, ev yek jî mijarên bingehîn ê heyama pêş me ye, derxistina baroyê ji korîdorên dadgehê û avakirina têkiliyekî xurttir bi civakê, divê baro ji korîdorên adliyeya derin. Çimkî eger hukûk li civakê qut bibe, ev dibe mijarekî teknîkî. Eger baroş civakê qut bibe, ew tenê vedguhere komeleyek pîşeyî ya sade. Û eger civak ji saziyên hukûkî qut bibe, takê kesîl hemberî neheqiyê her ku diçe bêhtir bi tenê û bê parastin wê bimîne. Lê ya ku pêwîstiya me pê heye, tam berovajya vê yekî ye, nêzikbûna welatiyan li baroyê, nêzikbûna baroyê li civakê û nêzikbûna parêzeran li kesên ku edaletê digerin. Guhdarê nijaş, ber vê yekê ez hilbijartinên baroyê yên ku ji bo meha cotmehê hatine plankirin, ne tenê wekî pêşbaziyek ser vê yekê dibînim, ka kî dê sindoqê de herî zêde dengan dest bixe. Ev hilbijartin dê her wiha wê nêzîkatî û vegotinê diyar bikin ku parêzvanî dê di heyamê pêş de ava bike. Vê cureya têkiliyê ku di civakê de pêk bîne û helwesta ku dilhemberî bin pêkirinên mafan nîşan bide. Çimkî dawiyê de hêza baroyan ne tenê hijmara parêzeranê ku ew temsîl dikin tê. Ew jî baweriya ku ew bi civakê re ava dikin. Çi dibe? Belê guhdarê nêja me, divê beşê de qala hilbijartinên baroyê kir, em ê bi kurtasî qala me demsala nû demê çi bikin wê bikin û dawiyê me bernameya xwe biqedînin. Di demsala nû ya weşanê de em ê tam ser vê yekê bisekinin, em ê li ser mikrofonê ne tenê pisporên wekî hukûkê sînordar nekin. Bêguman dê parêzer akademîsyan jî beşdar bibin, lê ez dixwazim ku civaknas jî tevlî me bibin. Nivîskar, helbestvan, kesên ku bi ziman re mijûl dibin. Kesên ku di nava tevgera jinan de cih digirin û yên ku duwarê mafê zarokan nedixebitin. Rojnamevan, hunermend û xizmên girtiyan. Malbatên ku ji bo dadmendiyê tê dikoşin. Û dibe ku pirsa bingehîn a demsala nû ya bernameya me ev be. Gelo jiyanekî hevpar, a dadperwerder çawa pêkan e. Ez iddia nakim ku ev bersivekî min a amade heye. Dibe ku armanca vê bernameyê ne ew qas dayîna bersivan be. Lê zêdekirina pirsan vê rasttir be. Guhdarê hêja, îro di bernameya ewil a demsala nû ya weşanê de me rêwîtiyekî dûr û dirêj kir. Me hukûkê dest pê kir, em gihaştin dadperweriyê. Me behsa bêcezatiyê kir, me li ser westandina betlandina civakê niqaş kir. Me behsa bîrgeh, jin, zarok û rêxistbûna civakê kir. Bi rêya hilbijartinên baroyên parêzeran ên meha cotmehê me lêkolîn kir ku çima baro ne tenê ji bo parêzeran, ji bo tevahiya civakê girengin. Dema me cara ewil dest pê bernameyê kir, ev ramana me ya bingehîn bû. Îro ez ê li ser vê fikrê me,
اگر دولت لالیه کی حقوقی به جواک لالیه کی دنه. او گاوا جواک مافین خواه نزانه دنگه خواه درناخه خواه ریخستن ناکه خودیل بیرا خواه درناکه به حقوق کم دمینه. بله گهدار نشاه ام هاتن داویا برنامه خواه داوی بکن حتی برنامه کی دن امیدی صاحب ببینن به گاف بخاطره و اور به.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin.